Važan je ovo datum u kalendaru grada, ali i hrvatske kulture, jer igre doista jesu svojevrsni markeri vremena. Njima se mjere i vlastite uspomene, stvaraju nove umjetničke paradigme i kreacije koje se pamte, tradiraju i ostaju uronjene u ono što nazivamo kolektivnom urbanom memorijom.